acha bamba kon jëlal li sama soppé sama xarit way fatim ña jëlal li mag la ci bëggal pap diallo yalna len yalla fay ndax lu yag deug la doomu isa fall han bay salu jërëjëf dipi daru marnaal yalna sa jamm yag acha kon joxal mako soxna mbayang fall bok sama soppé ah soxna awa fall acha ma ngi len di bege di len sante fatim nya lu yag rek moy deug motax ma may len son